Ìwòye àti èròngbà tó jẹyọ lórí ètò yìí ló jẹ ti ẹni tó sọ̀rọ̀ tí kò sì ní nǹkan kan ṣe pẹ̀lú ìwòye tàbí àgbékalẹ̀ ìkànnì 32 FM 94.9 Ìbàdàn.

Ládé Alábí ló ń kí gbogbo lé ọmọba lóde Òṣogbo ọ̀gá ọ̀gá akọ́mọlédè Oòdùà káàbọ̀. Jẹgbẹ́nibí àti Àkún ọmọọba tí ń gbélé ṣe bí ọba ajagun mọ́fẹ̀ẹ́tì bọ́ṣẹ́ nìyí awífúnni kó tó dání àgbà ìjà káàdì. Ìṣèdè lọ́jọ̀ ló fi ń wù mí o. Àtúgbangba lọ́yẹ́mọ́jà yà lólo, aya lólo kò sùn nígbà ọ̀tẹ̀.

0: 32 FM, 94.9.
1: Ṣade kù sí ọkọ mi. Mo bí yàrá ìgbàlejò mi àti yàrá ìdáná mi ṣe mọ́ tí wọ́n dé àbí titun.
2: Màá mi.
1: Ṣùgbọ́n dúró náà, o ṣe fi hypo nu ilẹ̀ àti tábìlì pẹ̀lú àwọn ibi tá a ti ń dáná
2: yìí. Hypo kẹ̀.
1: Bẹ́ẹ̀ni, àwọn kòkòrò àìfojúrí kì í gbà lẹ́rọ. Torí náà làwa náà ṣe gbọ́dọ̀ máa pèsè ààbò lójoojúmọ́ pẹ̀lú hypo.
3: Má gbà fáwọn kòkòrò àìfojúrí, dáàbò bo ilé rẹ pẹ̀lú hypo.
4: Some days don't stop. Between the morning rush and endless meetings, finding a moment for yourself feels impossible. When that moment comes, make it count with Cadbury Hot Chocolates. Creamy, chocolatey, made with real cocoa and milk. Just add hot water.
5: Enjoy Cadbury Hot Chocolate at 350 Naira only. Cadbury Hot Chocolate, the treat you deserve.
6: Life no dey stand for one place sake of say person get headache, backache, muscle ache, menstrual pain or toothache. That's now why millions of people them trust Panadol Extra. Them don't prove in combination for clinic saying they give extra relief for pain way tough. If it no be Panadol, it no fit be like a Panadol.
7: Make you always dey read the label before not use am. If the symptoms no come out after 3 days, I beg, go see your doctor or physician.
8: Dreaming of your own land, your future home, or want a treasured investment asset? Soft Sands Property presents you a lifetime opportunity on Orange Estate, Ologweru area in Edo for just 3 million Naira prime location, secure and ready to build. Also, Mango Estate along Lifeforth International School, Akufo in Ibadan for only 2 million Naira. Affordable plots, perfect for your family. And now, launching something special, Apple Estate, luxury living at its best. Just 4 million Naira, top class value. It's located at Aboloke Village, Ayegun area off Oloju Oro Road, Ibadan. Flexible payment, easy in 6 months. No stress, no wahala. Spread it out. Pay small, small. Own your land fast. We deliver title, we deliver peace. Two great estates already selling fast. One brand new premium option just arrived. 3 million, 2 million, 4 million Naira. Your dream starts here. Don't wait too long. Secure your plot. Call us now. Soft Sands Property, created to house the world. Call or WhatsApp 0916-461-5000. Or 0911-555-0055. Today, Soft Sands Property. Your land, your legacy.
9: Kò sí oúnjẹ tí kò wù kúkú inú. Ìjòyè pàtàkì ni àmàlàláwùjọ òkèlè. Aláṣírí onínáwó, ìmùlẹ̀yà oníbùkà. Kò bá gbóná, kó ṣe tútù, kí ọbẹ̀ ṣá ti lọ́wọ́ rọ́. Ah, ọ̀fun mi.
10: Ẹjọ́ sàn. 32FM 94.9 fẹ̀yí ẹ̀. Ló tún ti tẹ́ pẹpẹ ètò àyájọ́ àmàlà. Àmàlà fẹ́. Ẹlẹ́ẹ̀kejì irú ẹ̀ ló tún kò. Lọ́jọ́ kọkàndínlọ́gbọ̀n oṣù kẹjọ ọdún 2026. 29 August 2026. Àti ṣeré a máa túnṣe yìí. A sì tún máa ṣọ̀pọ̀lọpọ̀ irú ẹ̀ lókè èpè. Tó ń ti gbádùn, àlùjò, àwàdà, ẹ̀rí kéékèèké. Tó ń ti fífi àmàlà dúdú tàbí funfun tó fẹlẹ́ bí etí. Pẹ̀lú ọbẹ̀ ewédú, gbẹ̀gìrì, ilá, ẹ̀fọ́ rírò, ẹran, pọ̀mọ́, tókàtà mọ́ra ṣe kọrọ̀pọ̀tọ̀ sórí àmàlà. Láfijọ́ máa ṣẹjọ́ ẹ̀ ẹgbẹ̀rún mẹ́ta náírà lẹ́ọ̀fẹ̀rà tíkẹ́ẹ̀tì jẹ̀gbádùn tó gbádùn pẹ̀lú àwọn olóúnjẹ ìgbàlódé láwùjọ tó yáyì táyé ń gbà tiwọn. Bíbíire Food Canteen lókè Àdó, ìyá Àdìjà Alámàlà, ní Yànnà Adé Ọ̀yọ́, ìyá Ọ̀yọ́ Alámàlà, lọ́jà Àgbàrímú, àtàwọn olóúnjẹ ìgbàlódé míì. Kò tọ́ síbẹ̀, àwọn òdíje wọ̀nyí bíi ta ló lè jẹ̀sọ àmàlà bàkìtàn láàrin ìṣẹ́jú àyá, tàbí ta lọkùnrin náà tó lè ru àmàlà tó fẹ́lẹ́ tó kúná bíi etí, àtẹni tó lè yára tètè jàmàlà tó gbóná láàrin ìṣẹ́jú àyá. Ọ̀fẹ́ ni fọ́ọ̀mù ẹ wá sí 32FM Laughter House, Premier Hill, Mọ́kànlá, Ìbàdàn. Bó bá wà dọjọ́ kọkàndínlọ́gbọ̀n oṣù kẹjọ ọdún 2026, àtúyàyà túyàyà pàdé ní Recreation Club ní Dojúkọ Adámàṣègbà nílùú Ìbàdàn. Ọ̀la tó ti sọ̀dí wòkè bùkà bùta tó ń tẹran tó jíire pẹ̀lú àlùjò tó bá gbàmú. Àmàlà fẹ́s 2026 láti ra tíkẹ́ẹ̀tì ẹ máa bọ̀ ní Laughter House. Sabi kẹ́ẹ̀pẹ́ nọ́mbà yìí 0806-218-5194. Pẹ̀lú àjọṣepọ̀ ilé-iṣẹ́ tó ń pọ̀ ti Rega àti Magi, èmi àti Magi, alájọṣepọ̀ tó dánmọ́rán.
11: Bye.
2: Ibadan 24, 29th Abitanti 2, Shaki Feye, Pelu, Adori Bubu, Konibani Dore, Kante 32FM 949, Feye.
11: Last boss, oh, last boss. Enter with your change, oh.
12: Ah, driver, wait, oh. Itunde, you do fast now.
13: Boss, no feel leave us, Joe.
12: Eh. Make with that.
14: Time no dey wait for person, oh. Now, why for Betano, everything are sharp, sharp. Play, cash out, and win big. Download the Betano app on Google Play or Apple Store, or visit betano.ng to start playing. Only for persons above 18. Bet responsibly. Terms and conditions apply. Betano.
15: I said you need to get radio, man. 32 FM, you are okay.

ìràwọ̀ kan yọ ọ́mì lútìtì ìràwọ̀ ọ̀sán tóhun dàgbàlagbà péjú sí àfi gorí òkè ó hàn kẹtẹkẹtẹ ìkànnì dájí tú ẹfẹ ń doṣù ó lé téńté ọba láàrin àwọn ọkùnrin dájí tú ẹfẹ 94.9 ìkànnì adẹ́rìn kò sónú òkè téńté prẹmíà mọ́kọ́lá ìlú ìbàdàn la ti ń sun dídùn dídùn fọmọ aráyé ibùdó ayọ̀ àtorísun ìdùnnú ni 32 FM ìròyìn àsìkò tí ò lẹ́jà ń bá kan nínú eré ìdárayá lẹ́sẹ̀ kúkú àti káàkiri àgbáyé ṣebíṣẹ́ wa ni àgbọ́dùnú ètò tó ń pàrònú rẹ ká jà fẹ́ tọ́ ọmọnìyàn ká sì gbẹni

ìjọba àpapọ̀ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ti fi dá ọ̀gọ̀rọ̀ àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà lójú wípé kò ní sí akẹ́kọ̀ọ́ kankan tó perégedé tó fi gbọ́rọ̀ jẹ́ka eléyìí tó kájú òṣùwọ̀n tí kò ní láǹfààní àti lọ sí ilé ẹ̀kọ́ tó ga látàrí ọ̀dà owó àwo lókun tàbí iṣẹ́ àtúnṣe ẹni tí í ṣe mínísítà fẹ́tọ́ ẹ̀kọ́ dókítà Tunji Alausa òun náà ló sọ̀rọ̀ ìdánilójú náà lásìkò ìpàdé tó ṣe pẹ̀lú ọ̀rọ̀ eléyìí tó ti wá sọ síta wípé ìṣàkóso ààrẹ Bola Ahmed Tinubu òun náà ló ti jẹ́ wípé ó ti yọwọ́ kílàǹkó ọ̀dà owó kúrò nínú ọ̀rọ̀ ètò ẹ̀kọ́ nílé ẹ̀kọ́ gíga nípa nínú owó tó tó tírílíọ̀nù kan owó náírà sábala ètò ẹ̀kọ́ kọmọ mẹ̀kúnnù náà lè láǹfààní sí ẹ̀kọ́ tó yè koro mínísítà nínú àtẹ̀jáde tó síta lónìí ló ti jẹ́ ọdún mọ́ wípé ìjọba àpapọ̀ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ló ti gbájúmọ́ gbogbo ọmọ Nàìjíríà tó kájú òṣùwọ̀n òun náà ni kí wọ́n lẹ́tọ̀ọ́ sí ètò ẹ̀kọ́ gíga láìwo ipò àbí ọrọ̀ ajé eléyìí tó lè mọ bá wọn fínra Aláùsá wa fikun wípé àtúnṣe ń lọ lọ́wọ́ báyìí lábala ètò ẹ̀kọ́ lójú ọ̀nà àtirú àwọn ọ̀dọ́langba ọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà lágbára láti lè kó ipa tó jọjú nínú ìdàgbàsókè orílẹ̀-èdè yìí.

0: Ọ̀dá yìí mọ bàrí díẹ̀ o. Sá. Ẹ zùlẹ̀.
1: Èmi ò lè ṣe kí n má jo bàrí ẹ̀. Èmi ò lè ṣe kí n má jo alájí àgbà.

0: ẹ káàbọ̀ padà. Ọ̀dà yẹn ti wà lójú òpó.
1: Bùkárì ní káfẹ́yìn, ká sọ̀rọ̀ ẹni lẹ́yìn.
0: Lẹ́yìn iṣẹ́ lètò, mo ti ní kọ́sítọ́mà kan láti ìdí ìrókò.
1: Ṣé pẹ́rẹ́ tọ́rẹ bí ọ̀dà lóṣù?
0: Ìdí ìrókò lọ́nà amúlòkò. Ẹlẹ́sà. Ṣé ẹ mi léyìí?
2: Àmì òye léyìí o, sọ yìí ló ń sọ̀rọ̀ padà. Àbí ìrókò náà ni.
0: O náà ni mo mọ̀ pé yín ni.
2: Àmì òye léyìí.
0: Ẹ mi léyìí.
2: Bẹ́ẹ̀ni.
0: Ẹ mọ bà mí nìyẹn o.
2: Àmì òye mọba yín léyìí.
1: Ọmọ èèyàn ló burú jùlọ.
0: Ṣé wá mi léyìí ńgbà yẹn? Tẹ́ ẹ̀ bá mọ̀ yẹn, ẹ sá mi lé. Bẹ́ẹ̀ bá mọ̀ yẹn, ẹ mi lé.
2: Ok. Ikú ṣe lágbára tó kò sólóògùn tó lórí ti ikú ṣe o. Ikú ṣe lágbára tó. Ikú ṣe lágbára tó kò sólóògùn tó.

0: ìrànwọ́.
1: Ìjọwọ́ ìrere ni wọ́n bá bójú kúrò, àbá kì í ṣe rẹ̀. Fádìmí jọwọ́ o, òkèbè ni wọ́n bá mójú kúrò, kì í ṣe rẹ̀.
2: Òkèbè ni wọ́n bá mójú kúrò, jọwọ́ kì í ṣe rẹ̀.
1: Àbá ìkébè oníkébè ló ń wo ìjàgbọ́rọ̀ ló ń wà o. Ìgbéke oníkébè ló ń wo ìjàgbọ́rọ̀ ló ń wà o.
2: Ìwọ́
1: pàdé mi, tèmi ni ti ẹ̀kọ́ ò má jàjà o. Ọmọ kí jojo lóyìí kọ́, tèmi ni ti ẹ̀kọ́ ò má jàjà o. Ọlọ́mọ kí tó dúró sẹpẹ́sẹpẹ́
2: yìí, tèmi ni ti ẹ̀kọ́ ò
1: má jàjà o. Nítorí fàájì ìsàlẹ̀ wa, tẹni tó bá dùn lọmọ gé máa bá lọ. Tèmi ni ti ẹ̀kọ́ ò má jàjà o.

Καλέ. Ẹ tún káàbọ̀ sórí ètò àdìtú nílé iṣẹ́ rédíò 32 FM nílùú Ìbàdàn.

ìyẹn ni parákùnrin yìí ti tàpá sófin o. Ẹ fojú ẹ̀ balẹ̀ ẹjọ́ nílùú Àbújá.

0: gbogbo ogun tó lé.
1: Heavy headbutt
0: níwájú ẹ.
1: Bíbáyù.
0: Kò di ẹ̀rí.
1: Bíbáyù.
0: A pe orúkọ ọjọ́.
1: Má ṣe ló ma fi sọ.
0: Olúwa lónìí.
1: Wọ́lá today.
0: Fún mi ní ọ̀nà àbáyọ.
1: Give me where out.
0: Ṣé o tí mo là kọjá?
1: Sọ wọ́n bá ti tu.
0: Ṣé o tí mo fẹ́ dà láyé?
1: Sọ wọ́n tó tó kẹ́mi láì.
0: Ẹ fún mi ní ọ̀nà
1: àbáyọ. Give me a way out.
0: Ẹ fún mi ní ọ̀nà
1: àbáyọ. Give me a way out.
0: Ó yọ. Ìwé Jacob oríkẹrin.
1: That of James 4.
0: Ẹsẹ̀ kínní.
1: Verse 1.
0: Ó ní níbo ni ogun ti wá.
1: From whence come his strength?
0: Ó béèrè ìbéèrè tó lágbára.
1: In the very Bible question.
0: Our God.
1: Ọlọ́run wa.
0: Is a secret reviewer.
1: Ó máa ń túmọ̀ sí.
0: A máa túnà sí.
1: He always reviews
0: the Second Kings chapter 6.
1: Ìwé àbá kejì oríkẹ́.
0: Verse 5.
1: Ẹ tẹ̀ka
0: o. Olú ìbéèrè.
1: The prophet and his bolo bossy.
0: Where did he fall?
1: Ẹgbẹ́ Jésù.
0: Ìkọ́lá
1: jẹ́ ìbò ni ọ̀nà mi ti dàrú.
0: Where is my way scattered?
1: Olúwa wá solution.
0: Olúwa give me solution.
1: Ẹjọ́ ẹ gbàdúrà.
0: Please spread this prayer
1: to me. Mi na answer to
0: me. Please spread this prayer.
1: Àwọn wo ló ní ìdí àdúrà
0: yìí? Who are those that need this
1: prayer? Àwọn tó ti gòkè rí.
0: Those that have been adopted before.
1: Tó jábọ́ lójijì.
0: Àjọba Buddha sọ ti.
1: Àwọn wo ló ní ìdí
0: àdúrà yìí? Who need this prayer more?
1: Àwọn tí ìjì kan fẹ́.
0: Those that the storm is fighting.
1: Wọ́n àmọ́ bí ó ti wá.
0: They don't know where it came from.
1: Àwọn wo ló ní ìdí àdúrà
0: yìí? Who need this prayer more?
1: Àwọn tí ìlérí òsì.
0: Those that promise us
1: as well. Àwọn tí olúwa mọ̀ ń fún
0: ní sòrò. Those that the government give me
1: problems. Ẹ bá ń wá solution.
0: Give me solution.
1: Sọ tí mo là.
0: Sọ wọ́n já pàṣẹ tu.
1: Lónìí ni
0: o. Today.
1: Arúgbó ọjọ́.
0: In front of them.
1: Wá solution.
0: Give me solution.
1: Oyè àdúrà. Lábẹ́ ọ̀run yìí.
0: Under the table.
1: Nǹkan kan ò lè yí.
0: Nothing will change.
1: Àfi tẹ́nìkan bá sọ̀rọ̀.
0: Unless somebody speaks.
1: Kò sí nǹkan tó ń dá bàjẹ́.
0: Nothing will change because
1: of my mind. Àfi tẹ́nìkan bá bàjẹ́.
0: Until somebody
1: speaks. Ẹjọ́ ò lè ran tó wà lẹ̀.
0: Under the talk cannot
1: stop to me. Ẹni ẹ̀rí tó bá ti gbà.
0: When the testimony
1: will get. Tí o
0: ní àdúrà gidi. Without any prayer.
1: Kò bá mọ́ náà.
0: It's not permanent, sir.
1: Àwọn kan tó bá sọ ẹ̀rí
0: lẹ́ẹ̀kan.
1: Some
0: Ẹ
1: kẹ́ bí ẹ wà.
0: Ṣé àti ẹyà.
1: Olúwa.
0: Ọ̀nà.
1: Ṣé alágídí ogun fún mi lónìí.
0: Kọ́ńkátà àdúgbò àdúgbò mi
1: kéré. Kí ni mo pẹ̀ sọ?
0: Alágídí ogun
1: bá mi bàjẹ́. Ṣé alágídí
0: ogun. Kọ́ńkátà sọ́bọ̀n bàjẹ́.
1: Tó fẹ́ fọ́ mi sí
0: ọ̀hún. Ṣé o tó dé kẹ́dí.
1: Alágídí ogun.
0: Sọ́bọ̀n bàjẹ́.
1: Tó fẹ́ lé mi lọ́yẹ́.
0: Alágídí
2: I'm not giving up.

0: gbàdúrà.
1: I pray.
0: Lábẹ́ má jẹ̀mú àánú.
1: Under the covenant of mercy.
0: Ayé rẹ̀ gba ìsinmi. Ayé rẹ̀ gba
1: ìsinmi.
0: Ẹ gbà kó le.
1: Pray very hard.
0: Àṣírí àdúrà rẹ̀ ni.
1: That is the secret to our prayers.
0: Ọwọ́ àìrí tó ń dá nǹkan tí mò ń tòrú.
1: Invisible hands can't do what I'm arranging.
0: Ọlọ́run àánú gé dà.
1: Oh Lord, cut it off.
0: O máa ṣe ọwọ́ ẹ méjèèjì
1: bí dà. You will do your hand like a saw.
0: Mẹ̀nẹ́ dẹ́gbẹ́ mú rọ̀ṣí àdáyà. Ọwọ́ àìrí.
1: That invisible hand.
0: Tó máa ń dá tí mò ń tòrú.
1: That is what I am arranging.
0: Ẹgbẹ́.
1: Adamu. Adamu.
0: Baba.
1: Ọmọ
0: mi. Ọwọ́ ẹ̀ tó mọ̀ jàrú. Bí mo ṣe ń sọ. Ẹ máa gé. Ẹ máa gé. Ẹ máa gé. Ẹ máa gé. Ẹ máa gé. Ẹ máa gé. Ẹ máa gé. Ọwọ́ ìrì. Ọlọ́run àánú. Máa gé. Jésù Olúwa wa. Mú fóònù rẹ o.
1: Get your phone.
0: Àwọn aláàtì kan máa wọlé lẹ́nu.
1: Amen.
0: Mo wá pẹ̀lú àṣẹ
1: ni. I came with authority.
0: Fún mi ń pàṣẹ.
1: I must authorize.
0: Èpè àti ègún àná.
1: That case has been of yesterday.
0: Tó dé òní rẹ lọ́wọ́.
1: Blocking your today.
0: Àti èpè tòní.
1: And the case of today.
0: Tó múra ọ̀la.
1: Prepare for tomorrow.
0: Mo pe àánú agbógun mi.
1: I call a message as well about you.
0: Kó gbé gbogbo ẹ̀.
1: Adabalos.
0: Ira dabaya gẹrẹ.
1: Ẹ
0: pariwo àánú agbógun mi.
1: Masi da sọ́ọ̀bù àti.
0: Gbé pè mí lára.
1: Sọ́ọ̀bù mi kẹsà mi.
0: Mira dúlì sata. Kí lọ fún wọn.
1: One day says
0: the Lord. Kí wọ́n sọ̀rọ̀.
1: That they must speak up.
0: Ni Olúwawí.
1: That was the Lord says.
0: Àánú agbógun mi.
1: Masi da sọ́ọ̀bù àti.
0: Ẹgbẹ́ pè mí.
1: Sọ́ọ̀bù every spell.
0: Ẹgbẹ́ ọ̀rọ̀ di.
1: Sọ́ọ̀bù negative partners.
0: Àánú agbógun mi.
1: Masi da sọ́ọ̀bù àti.
0: Ẹgbẹ́ wàhálà ayé mi.
1: Sọ́ọ̀bù my problem.
0: Oye oye oye.
1: Ah, I'm going to go there. I'm going to go there.